עכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על פרנסה. הרי אומרים ביידיש, אית דרף הום פרנוסה. זאת אומרת, ליהודי צריכה להיות פרנסה. עכשיו נתרגם מילה מילה. אית, יהודי עם תווית בלתי מיידעת. א זה כמו א באנגלית. דרף, צריך. הום זה בדיוק כמו to have באנגלית. ומה זה פרנסה ברור בלי תרגום. אבל לעתים קרובות פרנסה ליהודי ישנה, אך אינה מספקת. לפעמים ממש לא מספקת. במקרים כאלה אומרים ארפרדינט וסר אבקשה. זאת אומרת, הוא מרוויח מים לדייסה. דבר כזה קורה גם לנשים, אז אומרים זי פרדינט וסר אבקשה. היא מרוויחה מים לדייסה. ועכשיו נתרגם את הפתגם מילה מילה. אר זה הוא, ולחלופין זי זאת היא. פרדינט מרוויח או מרוויחה, לפעלים ביידיש אין צורות זכר ונקבה, וסר זה מים, אף זה על, אך במקרה שלפיינינו הייתי מתרגם את זה כמו לה. קשה זאת דייסה, אז ביחד יוצא ארפרדינט מים לדייסה. זאת אומרת, כמעט כלום, גורנישט. אגב, ביידיש ישנם שני סוגי קשה, שנשמעים אותו דבר, אבל נכתבים באופן שונה. את המילה קשה, שהיא דייסה, כותבים כך, קוף, אלף, שין, עין. ויש עוד קשה אשר משמעותה קושייה. את הקשה השנייה נהוג לכתוב כך, קוף, שין, יוד, אלף. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה משחקי מילים נולדו מההומופונים האלה. דהיינו מהמילים שנשמעות אותו דבר, אך נכתבות באופן שונה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: טוב.
1: כן, כמו סלבו לה פמיה דה תו ממה.
0: לא, רגע. ממדרה, שם בזו, ערן, ממדרה, חנה, דוסי זרע, איזה לנונה דמין, לנונה סויה ערה, צורכו לה כאיזה לגרה, היא אברהם. אה, דוסי זה ממדרה אביה אונה אלגרה, היא דוסי דוס בוצ'וקוס, ריקטה, היא אברהם. אברהם סמויוס, מוזישו לבידה דאונזה אניוס. אם היא נונה ערה טנטו סחורנטה, היא סחורנטה, היא דוסי זה קוונטו זלנס, פרושאות רונינו, שמה באברהם, ממיקו, אברהם מיקו. ממדרה, שם בזו על אסכולה איטליאנה. אה הערה דליקדה, מפרשת כערה אפילו הרמוזה. ערה סופר דוטדה, מכוננת. אה לסלטרון דוס קלאסס. קונו לה מירה אסתה, מירה לקוניסי, ילוסי שאתה עדיין בתגור קונטק. תסקפון לסקולה, דביה דקונטונר עוד לסקולה מזלתה, נוסחווה, וינל פטרון דלה סקולה, לחווה לבוטיקה דמינונו. דקיין הנוסטה קונטונרנדו, שכדו קיידו, לא לבינור מוזו דאבלה, לישו. אנה סיבם בזר על הקונטו דמוזוטו. כמו אביה אסטופנדיה כי?
1: סי, סי, סי.
0: היא שביה איטליאנו עם פרנסס פרפקט. היא כמובן אלדינו היא אלררו.
1: שי.
0: אה קוזיה. אה עוד קוטור. לביסטיזו מדמינוביה, אה מלוקוזיו.
1: מרבי.
0: היא לסקונדוריה דמינוביה מפדרה לדיו האון אופישיה. היא דובי לאומברשאון קון סדה.
1: No, sí, bueno, esto lo hizo, si te hizo Fostán de novia, yo ainda no sé cómo salvó la Segunda Guerra Mundial.
0: ¡Espera!
1: Bueno, ya te casaste, ainda no sabemos cómo salvó.
0: No, no, no, no, no. Ella brodaba a jour, si ella de mañana la manicera al balcón, y brodaba. Ahora, mi padre era el 28 de octubre, 1940, era la guerra con los italianos.
1: Sí.
0: Oji se llamaba.
1: Sí, sí.
0: Él gareo ahí, medio año no estaba en casa. Mi padre, cuando vino el tiempo de mi madre de se casar, venían hombres mancebos a la boutique. De mi nono, decían, ¿cuál vas a hacer tú? Yo me voy a ir con Ana en Palestina. Mi nono dijo, no, Ana se va a quedar aquí. Así las cuatro novias vinieron. Y cuando vino mi nono, ya lo conocían, y a mi nono anisim lo conocían. Ah, vosotros es de Seder. Vosotros tenés aquí fábrica. Y se casaron el 6 de marzo 1938. Moaban a la casa de mi nono, Isaac, y después pasaron a la calleja Valauritica de la Centrala. Se casaron a la Keila Monasterli. Tuli, mi hermano, nació el 5 de julio 1938. Y mueve. Ayer tenía yo moledes. Oh. 87.
1: Muchos y buenos.
0: A la verdad que sea sano. Amén. Ellos, y a la guerra que era con los italianos, mi madre se escondió con Tuli a la boutique del padre de Isaac Bula, a la calleja Aristotelos con Ignatia.
1: Sí.
0: Ahí a la punta tenía una boutique. Él, abajo tenía un burdú, marqués. Él vendía al invierno, bajo ref, sobas, y al verano, frigideres.
1: Ah.
0: Y ahí, a la guerra, se hizo ahí, miklat. Y ahí
1: se... Abrigo, a veces escondieron allá el abrigo.
0: ¿Quién, quién?
1: Maravilla.
0: Sí. Y medio año no vino mi padre en casa. Después que vino, y no sabíamos, solo después de 50 años...
1: Lo contó.
0: Contó que era prisionero a las manos de los alemanes.
1: Como un soldado.
0: Sí. Beseder, empezó la guerra. Isaac Bourla no se olvida cuando se vio el primer tanque cuando se entraron los alemanes al 9 de abril 1941, me parece.
1: Sí.
0: Ahí se posó. Y de ahí a Bashar, él era de 13 años, Isaac. Él nos contó después de 70 años todo cuando hicimos Shorashim, tanto que pasó de la TAM todos los de alemanes.
1: Sí.
0: Los alemanes dieron order que todos los de judíos de 80, 45 años